97,7 MHz.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći da me čuti

I Oliver, vrijeme je za buđenje, 7 i 8, dobro jutro Dolino Neretve. Evo, jutro nam je započelo uz ugodna 24 stupnja, ali znate kako to ide, sunce danas neće štedjeti, iako ga nešto onako kroz oblake ima trenutno i čak se osjeti neka svježina, ako ste budni i doma slučajno sve rastvorite, uživat ćete. Bez klime trenutno se može, no do poslije podneva temperatura će se popeti do vrućih 35 stupnjeva, pa rashladite se kako god možete i ne zaboravite bocu vode gdje god idete. A gdje god da jeste, na putu prema poslu, berbi, na moru ili uz jutarnju kavu, neka vas prati Radio Delta. Kroz prvi dio dana s vama je Goga, uz odličnu glazbu, dobre vibracije i sve što trebate znati za uspješan početak dana. Krenimo zajedno, dobro jutro svima.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Natali Dizdar, dobro je sve, a bit će još i bolje za obitelji sa četvero i više djece, jer će Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćivati jednokratne novčane potpore. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuje li općina, odnosno grad u kojoj korisnik živi, druge mjere pomoći. Pozivaju sve roditelje koji su korisnici doplatka za djecu za četvero i više djece da se jave kako bi ostvarili pravo na obiteljsku potporu Dubrovačko-neretvanske županije. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije, kao i sve ostale potrebne informacije. Predaja dokumentacija je najkasnije do 21. kolovoza, pa evo, vremena imate, bolje što prije.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: SAD uveo novu blokadu iranskih luka. Trump odustao od 20% naknade. USKOK tereti Šimića i dvojac za kaznena djela protiv službene dužnosti. Istražni zatvor nije zatražen. Reprezentacija Španjolske prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka. No predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa SAD-om, poručuje Trump preko Truth Sociala. U intervju za Fox News zaprijetio je novim napadima. Napast ćemo energetske mete, sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li ozbiljni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora. Na blokadu je u ime Teherana odgovorio glasnogovornik iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama saveznicima SAD-a.
2: Oružane snage Islamske republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje.
1: Velikim vojnim mimohodom u Parizu je obilježen dan pada Bastilje, a cilj je bio Rusiji i SAD-u pokazati snagu i zajedništvo Europe i iskazati podršku Ukrajini. Na sastanku koalicije voljnih dogovoren je početak zajedničkih vojnih vježbi i pokretanje protubalističke koalicije, a dio europskih čelnika iz Pariza je produžio u Kijev, zbog čega otkrio je jučer premijer Andrej Plenković.
3: Mi idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana. Sad su domaćini.
0: Media servis. Vijesti.
1: Posljednji je dan zasjedanja Sabora uoči ljetne stanke. Zastupnici će raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a Piližotin stranački kolega Arsen Bauk otkrio je da je Piližota zatražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
4: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja u samom postupku.
1: Zastupnici će nakon izjašnjavanja o amandmanima glasati o raspravljenim točkama, među kojima je i DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku, možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim ok i mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv.
0: Media servis. Vijesti.
1: U akciji policije i USKOK-a uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić, bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Mikšić bio posrednik. USKOK je objavio da ih se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti, ali istražni zatvor nije zatražen. optužen. Odvjetnici Šimića i Livljanić, Ivan Stanić i Ljubo Pavasović-Visković.
5: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. Mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema.
6: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, zlouporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
1: Predsjednik HSS-a Darko Vuletić za danas je najavio pokretanje postupka političke odgovornosti.
7: Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
0: Sport.
8: Španjolska je pobijedila Francusku 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Španjolci su do prvog pogotka došli u 22. minuti nakon što je Lukas Digne bio neoprezan u vlastitom 16-tercu i napravio prekršaj na Laminu Jamalu, a onda je Oyarzabal pogodio s bijele točke. Na poluvrijeme se išlo s 1-0. U nastavku su Španjolci nastavili s dobrom igrom, a u 58. minuti je Pedro Poro na asistenciju Danija Olma poduplao prednost Furije. Kako se utakmica bližila kraju, Francuzi su sve više navaljivali na gol, ali se do kraja utakmice rezultat nije mijenjao. Ovo je prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Francuska nije zabila niti jedan pogodak, dok je Španjolska po šesti put sačuvala svoju mrežu netaknutom. Također, Francuska nije uspjela treći put za redom proći u finale svjetskog prvenstva, dok je Španjolska izborila svoje drugo finale u povijesti. A od 21 sat u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Kapetanu Argentine Leo Messi ovo će biti prvi put u seniorskoj karijeri da se susreće s reprezentacijom Engleske. Argentina do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. Bila je to prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Messi nije postigao pogodak, a trenutno ih ima 8. S druge strane, Englezi su na krilima Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na turniru, jednako koliko i njegov kolega u napadu, Harry Kane. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. Talijanski Sky Sport prenosi kako je Luka Modrić jako blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraz od Kaljarija, kojim su rossoneri ostali bez Lige prvaka. Od dolaska u klub prošle sezone Modrić je upisao 37 nastupa te 2 puta postigao pogodak, dok je 3 puta asistirao. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.

Ak me zoveš, Bilmun tvoj, lijepe žene prolaze kroz grad, grad nam je pun lijepih žena. Azra u 7.45. Danas u sklopu Opuzenskog lita s početkom u 20.30 održat će se cjelovečernji koncert svih sekcija Kuda Sveti Stipan. Evo, dođite i uživajte. Sutra u 21 sat na Vrletini Metkovsko amatersko kazalište izvešće predstavu Testament, također svi ste dobrodošli.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Stanje u prometu.
1: Na prometnicama kroz dolinu Neretve jutro se vozi bez većih poteškoća i zastoja. Pojačan promet očekuje se prema Metkoviću, Opuzenu i Pločama, kao i na Jadranskoj magistrali zbog ljetne sezone. Podsjećamo vozače da na pojedinim dionicama magistrale vrijedi privremena regulacija prometa zbog radova, kao radovi su i prema Kulin-Orinskoj i Uzrinski Frankopana. Polako, oprezno, naravno čuvajte svoja vozila. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682. Sretan put i sigurnu vožnju svima.
0: Ovo je Radio Delta.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

Ivica Sikirić Ičo, dok srce ne pronađe nju. 8:09, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, u dolini Neretve danas sunčano i vrlo vruće. Jutarnjih 24 stupnja, popelo se na 27 stupnjeva, dnevna temperatura negdje do 35 danas maksimalac, zapravo vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, biometeorološka prognoza nije baš dobra, vrućina bi tijekom dana mogla uzrokovati tegobe meteoropatima i kroničnim bolesnicima. Preporučuje se dovoljno tekućine i izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana. Peludna prognoza za Metković, koncentracija peludi uglavnom je niska do umjerena, najviše je peludi trava i korova, pa se alergičarima savjetuje oprez i naravno uzmite svoju terapiju na vrijeme. I naravno i dalje ostanite uz nas, stiže nam novi magazin.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Pratim te i Toše i mi se pratimo za vas. Podsjećam danas do 11 sati zbog izvođenja radova na održavanju elektroenergetske mreže biti će otežano prometovanje ulicom Bočina u Metkoviću. Radovi se izvode kod kućnog broja 53, pa poštujte privremenu regulaciju prometa. U nastavku stiže nam Saša Lozar, pa Oliver, a onda i nove vijesti. Ostanite uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U akciji policije i USKOK-a uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić, bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Mikšić bio posrednik. USKOK je objavio da ih se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti, ali istražni zatvor nije zatražen. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković.
2: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zlouporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
1: Nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju, gradonačelnik Buja Fabricio Vižintin isključen je iz predsjedništva IDS-a. Predsjednik IDS-a Loris Peršurić istaknuo je da Vižintin ostaje član stranke dok mu se ne dokaže krivnja.
3: Fabricio Vižintin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke, predsjedništvu da odluči i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku.
1: A na dnevnom redu Sabora danas će se raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a Piližotin stranački kolega Arsen Bauk otkrio je da je Piližota tražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
4: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku.
1: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu je bila bolja od Francuske 2-0. S bijele točke pogodio je Oyarzabal, dok je za konačan rezultat zabio Poro na asistenciju Olma. Španjolska je ovom pobjedom izborila drugo finale u povijesti. Drugog finalista saznaćemo večeras. Od 21 sat u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Laža, hlad i fini sendvič. Podravka šunka u ovitku 7,49. Pašnjak sir 10,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
3: Slušamo Ladu Delta.
4: Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I služamo Radio Deltu.
6: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te...

Luzeri u 8.45, a vi nemojte biti luzeri, nego malo se onako oživite svoj društveni život, a jedna kako si možete pomoći, jedna od stvari je možete gledati dobre filmove. Filmske večeri u Blacama očekuju nas po prvi puta, radi se dakle o prvom izdanju ove manifestacije koja će se održati tijekom sljedeća tri vikenda. Već sada možete planirati za ovaj vikend, točnije ovu nedjelju u 18 sati u prizemlju škole u Blacama. Prikazat će se drugi dnevnik Pauline P., redatelja Nevena Hitreca, riječ je o ekranizaciji istoimene knjige za djecu. Iduće dvije projekcije održat će se 25. srpnja, kada je na rasporedu biografski film Dražen o životu Dražena Petrovića, te 1. kolovoza kada će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi, koja prati porotnike koji moraju donijeti presudu mladiću optuženom za ubojstvo. Sve tri projekcije potpuno su besplatne, otvorene za sve i svi ste dobro došli na filmske večeri u Blacu.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Jutro se vozi bez poteškoća i zastoja na prometnicama kroz dolinu Neretve. Pojačan promet očekuje se prema Metkoviću, Opuzenu i Pločama, kao i na Jadranskoj magistrali zbog ljetne sezone. Vozači na pojedinim dionicama magistrale vrijede privremena regulacija prometa zbog radova, pa je potreban dodatan oprez i strpljenje. U Metkoviću radovi danas do 11 sati na održavanju elektroenergetske mreže, pa će biti otežano prometovanje ulicom Bočina. Radovi se izvode kod kućnog broja 53, poštujte privremenu regulaciju prometa. Sretan put i sigurnu vožnju svima.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: se mi se smije.
1: Ne, Nobela, ni Fjumen si prošao ulicama grada. Na našim ulicama grada 30 stupnjeva, odnosno iznad nas u zraku već 30, i zapravo ona svježina koju smo osjetili rano ujutro brzo je nestala, negdje do 35 kažu prognostičari najviša dnevna temperatura, prema tome puno tekućine pite i naravno držite se hlada. A mnogi će i ovog ljeta smanjiti unos tekućine kada kreću na put, kako bi izbjegli korištenje javnih toaleta tijekom putovanja do odredišta. To je pogrešan izbor, pokazuje zanimljivo istraživanje. Znanstvenici su otkrili da žeđ za volanom ima isti utjecaj na organizam kao neispavanost ili alkohol, odnosno da od vozača stvara opasnost u prometu. Do tog zaključka istraživači su došli nakon što su testirali kvalitetu vožnje kod vozača koji su tijekom vožnje uzimali veće količine tekućine, kao i vozačke sposobnosti osoba koje su pile manje tekućine tijekom dvosatnog testa. Vozači koji su pili 200 ml tekućine svakih sat vremena napravili su 47 grešaka, dok su oni koji su pili svega 25 ml tekućine napravili čak 101 grešku. Stoga prvo popijte dovoljno tekućine pa tek onda krenite na put.

0: Škola, svježa ponuda. Domaći mladi krumpir 59 centi, šljiva 2 eura i 9 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Ne traži ljubav, grupa IT iz 1996. još kad je Ivana bila glavni vokal, ali evo, uvijek hit i uvijek dobar ritam, onaj delta ritam. 9.22. otvorene su prijave za treći neretvanski futsal, malo nogometni turnir koji će se od 22. srpnja pa do 4. kolovoza održati u Sportskoj ulici u Metkoviću. Prijave su otvorene do 19. srpnja, znači do ove nedjelje. Sve zainteresirane ekipe možete se prijaviti putem službene web stranice www.neretvanskifutsal.com, dok sve ostale informacije možete dobiti na broj 095-733-6998. U nastavku stiže nam Nina, pa Crvena jabuka, pa najnovije vijesti. Ostanite i dalje uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Napadi u Perzijskom zaljevu su nastavljeni, a na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka. No predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama, poručio je Trump preko Truth Sociala. U intervju za Fox News zaprijetio je novim napadima. Napast ćemo energetske mete, sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li ozbiljni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora. Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita na 4,5 godine zatvora. Mora vratiti i 15.000 eura. Riječ je o mitu koji joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. I on je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zijanović koji joj je predao mito. Lijek za liječenje Duchennove mišićne distrofije dobio je pozitivno mišljenje Povjerenstva za lijekove HZZO-a za stavljanje na važeću listu lijekova. Objavio je na društvenim mrežama Savez društava distrofičara Hrvatske. Lijek se u cijelosti može primjenjivati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, a indiciran je za liječenje Duchennove mišićne distrofije u pokretnih bolesnika u dobi od 6 godina i starijih, uz istodobno liječenje kortikosteroidima. Fokus lijeka je na usporavanje napredovanja bolesti, očuvanje funkcije mišića i na poboljšanje kvalitete života. Hrvatski tenisač Matej Dodig poražen je u dvoboju prvog kola ATP turnira u Umagu od Španjolca Pabla Carene Buste sa 6-4 i 6-2. 20-godišnji Osjećanin nije mogao protiv 15 godina iskusnijeg protivnika, 65. tenisača svijeta. Od hrvatskih tenisača u Umagu je još Dino Prižmić koji se u ponedjeljak pobjedom nad Čehom Koprivom plasirao u drugo kolo. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ljeto.

Doza rizika i Minea u 9.41. Danas nam je 15. srpnja i slušajte sad ovo. Na današnji dan 2018. Hrvatska je ispisala jednu od najvećih stranica svoje sportske povijesti. Vatreni su u Rusiji postali svjetski doprvaci. Prvi put u povijesti Hrvatska je igrala finale svjetskog prvenstva. Put do finala bio je nevjerojatan. Padali su Danska, Rusija i Engleska, a onda je u finalu čekala Francuska. Nažalost, u toj posljednjoj utakmici Francuzi su slavili 4-2 i uzeli naslov svjetskog prvaka, ali Hrvatska je osvojila srca navijača diljem svijeta. Mala zemlja, velika momčad, srebro zlatnog sjaja. A evo i malo nogometne simbolike za danas. Francuska, koja je 2018. zaustavila Hrvatsku na putu do svjetskog naslova, sinoć je ispala od Španjolske. Možda je nogomet ipak odlučio malo vratiti dugove.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: U dolini Neretve trenutno nema prijavljenih većih izvanrednih prometnih događaja ni zatvaranja cesta. Ako vi znate nešto više ili naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, brojeve znate. Promet je uglavnom prohodan, ali se zbog ljetne sezone očekuje pojačan promet na Jadranskoj magistrali i prilazima turističkim mjestima. Tamo gdje su radovi polako, strpljivo, danas do 11 sati zbog izvođenja radova na održavanju elektroenergetske mreže u Metkoviću, otežano je prometova ulicom Bočina, radovi se izvode kod kućnog broja 53, pa poštujte privremenu regulaciju prometa. I sretno!
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

Temperature rastu, a u Dotis cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam

0: Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
1: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
0: Nova akcija USKOK-a. Na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje

0: U korupciju. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, javlja ured. U Kijevu se okupljaju europski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina i jugoistočna Europa. U svoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak. Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najaviću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže. Također ćemo razgovarati o pristupanju i pripremama za ovu zimu, poručila je von der Leyen na mreži X. Ondje je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je jučer najavio.
1: Sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana. Sad su domaćini.
0: U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona danas će od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti. I može se očekivati probijanje zvučnog zida, priopćio je MORH. Letačke aktivnosti Rafali će provoditi na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, gdje se očekuje kratkotrajna pojačana buka. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: на Делти. Ново на Делти.
1: Danas predstavljamo Giuliana, ima novu pjesmu, zove se Stavi misli u ler. Premijerno ju je izveo krajem lipnja na Melodijama Jadrana u Splitu. Pjesmu autorski potpisuju Tomislav Mrduljaš, Jasminka Bralić i Leo Škaro, a donosi prepoznatljiv dalmatinski pop zvuk i Giulianom evotivan vokal. Slušamo Giuliana.
0: Nova pjesma.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Robin Schulz u 10.46. Memorialni malo nogometni turnir Mario Nikolić Kiš bliži se kraju. Na blagdan Gospe Karmelske, zaštitnice župe i općine Kula Norinska, sutra u Krvavcu očekuje na završnica još jednog izdanja koji godinama okuplja sportaše, prijatelje i mještane u sjećanje na Marija. Sutrašnji program počinje u 20.15, je utakmica za treće mjesto, u 21 sat veliko finale, a u 22 sata zabavni program uz Josipa Ivančića. Pozivaju sve mještane i drage goste da dođu podržati finaliste i zatvoriti nezaboravno izdanje turnira. Dakle, sutra svi u Krvavac.
1: Ljeto na Delti.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Stanje u prometu.
1: U dolini Neretve trenutno nema prijavljenih većih izvanrednih prometnih događaja ni zatvaranja cesta. Ako vi naiđete na neke poteškoće, uvijek možete javiti nama, pa mi dalje brojeve znate. Promet je uglavnom prohodan, ali se zbog ljetne sezone očekuje pojačan promet na Jadranskoj magistrali i prilazima turističkim mjestima. Tamo gdje su radovi, polako i strpljivo, evo još kratko do 11 sati, otežano prometovanje ulicom Bočina u Metkoviću, radovi kod kućnog broja 53, poštujte privremenu regulaciju prometa. Uskoro vam stiže i Martina, od mene imate veliki pozdrav.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Plaža, hlad i fini sendvič. Podravka šunka u vitku 7,49. Pašnjak sir 10,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Deltu, dobar vam dan dragi slušatelji, Martina je s vama, evo nam srijede, sredine tjedna, lomimo mi to dobro, idemo dalje polako, pa evo čeka nas još najbolje glazbe, vi ostanite i dalje s nama, čeka nas i zanimljivih priča, tako da bit će ovo jedna jako lijepa srijeda.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

0: 34 stupnja imamo trenutno, a uz još evo stupanj više doćemo do današnjeg maksimalca. Pretežno je sunčano, u slab jugozapadni vjetar. Zbog ovih visokih temperatura postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, osobito kod kroničnih bolesnika, male djece i starih osoba, pa je važno pridržavati se mjera zaštite od vrućine. Sve već dobro znate kako i što, ali još malo dodatnog opreza nije na odmet. Vrućine se nastavljaju, zato čuvajte sebe i svoje najbliže.
1: Ljeto na Delti.

0: RTS Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Uoči odlaska na ljetnu stanku, saborski zastupnici zaključuju proljetno zasjedanje glasovanjem o nizu raspravljenih prijedloga zakona. Među ostalim o rezoluciji Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj se još jednom povela rasprava. Šef DP-a Ivan Penava i Mostov Nikola Grmoja.
2: Amandman broj 2 ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije.
3: Zadnjim prijedlogom Domovinskog pokreta, u izvornoj verziji se spominjao i hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna funkcija ne može biti cilj ozbiljne državne politike. Ovim amandmanom želimo istaknuti, dakle, da se treba provesti cjelovita reforma.
1: Napadi u Perzijskom zaljevu su nastavljeni, a na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka. No predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama, poručio je Trump preko Truth Sociala. U intervju za Fox News zaprijetio je novim napadima.
4: Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loženje.

0: i ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li sigurni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora.
1: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu je bila bolja od Francuske 2-0. S bijele točke pogodio je Oyarzabal, dok je za konačan rezultat zabio Porro na asistenciju Olma. Španjolska je ovom pobjedom izborila drugo finale u povijesti. Drugog finalista saznaćemo večeras. Od 21 sat u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Finale je na rasporedu 19. srpnja, dok se dan ranije igra utakmica za broncu. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1, te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

put po mom, pa ako je to i do kina nije loša ideja. Ljetno kino Pobjeda Metković od danas započinje s novim ciklusom filmskih projekcija. U narednim tjednima očekuju vas 4 filmska naslova različitih žanrova. Prva projekcija donosi dugo očekivanu igranu adaptaciju Disneyevog animiranog hita Vajana, koji će se prikazati večeras u 21 sat. U glavnoj ulozi hrabre moreplovke Vajane nastupa Catherine Lagaia, dok se Dwayne Johnson vraća kao karizmatični polubog Maui. Vajana kreće na epsko putovanje preko oceana kako bi vratila blagostanje svom narodu uz raskošne prizore, snažne emocije i nezaboravne pjesme. A još nas čekaju i Odiseja, Ponor smrti i Spider-Man Novo doba, ali na te naslove ćemo vas sve naravno pravovremeno obavijestiti. Evo, večeras je dakle prvi na rasporedu u 21 sat.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: Oliver Dragojević, Džiboni i sreća. U 12 sati i 5 minuta. Evo, vrijeme je ručka. Djeca često imaju vrlo iskrenu reakciju kad im se nešto na tanjuru ne svidi, a odrasli ih brzo podsjete da se tako ne govori hrani. Ali na ovom mjestu možda bi i sami bili u iskušenju reagirati upravo tako. Postoji muzej odvratne hrane u Berlinu, stvarno se tako zove, koji kroz gotovo 100 neobičnih namirnica iz cijelog svijeta želi pokazati da je osjećaj gađenja prema hrani uvelike rezultat kulture, navika i odrastanja. Cilj muzeja nije šokirati posjetitelja, nego ih potaknuti da preispitaju vlastite prehrambene navike i bolje razumiju tuđe. Kažu, na osjećaj gađenja najčešće utječu miris, izgled, tekstura ili način na koji je neka namirnica proizvedena. Ipak ono što je u jednoj zemlji svakodnevni obrok ili čak nacionalni ponos, negdje drugo može izazvati nevjericu. Pa što se tamo to nalazi, pričat ćemo nakon što malo zasviramo.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

Nastavljamo našu priču o muzeju odvratne hrane u Berlinu. Ima tamo stotinu namirnica koje nekome izazivaju gađenja, nekome su specijalitet. Među neobičnim njemačkim specijalitetima nalazi se sir koji dozrijeva uz pomoć sirnih grinja. Njihov izmet tijekom sazrijevanja stvara karakterističan okus i aromu, što mnogima zvuči prilično odbojno, ali u dijelovima Njemačke smatra se pravom delicijom. Tu je i švedska fermentirana haringa, poznata je po toliko snažnom mirisu da se otvaranje konzerve često smatra i testom hrabrosti. Iako ga Šveđani tradicionalno jedu uz kruh, krumpir i luk, u mnogim zemljama slovi za jedno od najneugodnijih jela na svijetu. U Berlinskom muzeju čak jednom mjesečno i organiziraju otvaranje svježe konzerve za najhrabrije posjetitelje. A ni sljedeće nije nešto primamljivo, delicija sa Sardinije, ovčji sir u kojem se namjerno ostavljaju ličinke muha kako bi dodatno fermentirao. Ima ih tu još naravno jako puno, cijeli cilj ove izložbe je pokazati kako se prehrambene navike razlikuju, te da ono što danas nekome izgleda nejestivo, sutra može postati sasvim uobičajeno. Uvijek se kaže, ne znaš je li ukusno ako nisi probao, pa evo, možda jednog dana.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Posljednji dan zasjedanja Sabora u znaku glasanja. Piližota ostao bez saborskog imuniteta. Ponovno na snazi američka blokada Hormuza. U Kijevu sastanak europskih čelnika. Španjolska prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras utakmica Argentine i Engleske. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Posljednji je dan proljetnog zasjedanja Sabora, a zastupnici nakon današnjeg glasanja idu na dvomjesečnu ljetnu stanku. Među raspravljenim točkama su izmjene prekršajnog zakona te zakon o potrošačkim kreditima, kao i DP-ova rezolucija o osnaživanju Hrvata u BiH. Pozdravio ju je HNS-ov Predrag Štromar.
2: Pozdravljamo postignuti koalicijski konsenzus kojim je kroz konstruktivan dijalog partnera unutar većine iznjedren uravnotežen, diplomatski i ustavno-pravni utemeljeni dokument. Rezolucija ni na koji način ne zadire u unutarnje uređenje ili suverenitet susjedne države. Ona je legitiman izraz brige Republike Hrvatske za svoj narod, ali i poruka podrške. Podrške stabilnosti i cjelovitosti, ali i europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
1: Rezolucija nema potporu predstavnika nacionalnih manjina, zastupnika Armina Hodžića.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
1: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupnika imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
4: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu općinskog

0: državnog odvjetništva u Osijeku upućeno putem državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
1: Media servis. Vijesti.
2: USKOK je bez detalja izvijestio da je Pnunskog na području Splita proveo uhićenja i hitne dokazne radnje. Prema neslužbenim podacima, istražitelji su analizom kriptirane Sky ECC došli do policajca kojeg terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona, koji je zajedno s Hrvojem Kelićem optužen za organizaciju zločinačke skupine koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH.
1: Media servis. Vijesti.
2: Inflacija u lipnju iznosila je 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćio je Državni zavod za statistiku i potvrdio prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, prijevoz, alkoholna pića i duhan, te restorani i usluge smještaja.
1: Media servis. Vijesti.
2: Hormuški tjesnac ponovno je blokiran, tankeri i teretni brodovi ne prolaze, a Trump nastavlja prijetiti razaranjem Irana. Za to vrijeme u Ukrajini se okupljaju europski lideri na razgovorima o jačanju i ubrzanju proizvodnje u obrambenoj industriji.
3: Na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka, no predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama, poručio je Trump preko True Sociala, a onda je u intervju za Fox News zaprijetio novim napadima.
4: Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li sigurni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora.
3: Na blokadu je u ime Teherana odgovorio glasnogovornik iranske revolucionarne garde Brahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama, saveznicima SAD-a.
5: Oružane snage Islamske republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje.
3: Što se tiče razvoja rata na europskom tlu, u Kijevu se okupljaju europski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina i jugoistočna Europa. U svojoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak, Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najaviću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže. Također ćemo razgovarati o pristupanju i pripremama za ovu zimu, poručila je von der Leyen na mreži X. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Sport.
6: Španjolska je pobijedila Francusku 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Španjolci su do prvog pogotka došli u 22. minuti. Lucas Digne bio je neoprezan u vlastitom 16-tercu i napravio prekršaj na Jamalu, a onda je Oyarzabal pogodio s bijele točke. Na poluvrijeme se otišlo s 1-0. U nastavku su Španjolci nastavili s dobrom igrom, a u 58. minuti je Pedro Poro na asistenciju Danija Olma povećao prednost Furije. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao. Ovo je prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Francuska nije zabila niti jedan pogodak, dok je Španjolska po 6. put sačuvala svoju mrežu netaknutom. A o 21 sat u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. S druge strane, Englezi su na krilima Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na turniru, jednako koliko je njegov kolega u napadu, Harry Kane. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. A u susret posljednje tri utakmice na ovom mundijalu, bivši hrvatski reprezentativac i trener Nikola Jurčević za Media Servis podijelio je svoje dojmove o ovom svjetskom prvenstvu. Evo što je rekao.
7: Što se tiče dojma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicinu utakmica koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
6: Talijanski Sky Sports prenosi kako je Luka Modrić vrlo blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraza od Kaljarija kojim su Rossoneri ostali bez Lige prvaka. Polako napreduju pregovori o Modrićevom ostanku na još jednu sezonu, a iz dana u dan je izglednije da će ostati igrati u Italiji. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ljeto na Delti.

0: 35 stupnjeva dosegli smo današnji maksimalac, čuvajte se vrućine. Memorijalni malonogometni turnir Mario Nikolić Kiš u Krvavcu bliži se završnici. Sutra na blagdan Gospe Karmelske, zaštitnice Župe i općine Kula Norinska će biti odigrane posljednje utakmice ovog tradicionalnog turnira koji već godinama okuplja i sportaše, prijatelje i mještane u spomen na Marija Nikolića Kiša. Program započinje u 20 sati i 15 minuta utakmicom za treće mjesto. Veliko finale igra se od 21 sat, a od 22 sata slijedi zabavni program uz Josipa Ivančića. Pa dođite sutra u Krvavac, podržite finaliste i zajedno zatvorite još jedno izdanje turnira.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: minuta, dobar vam dan uz Deltu. U sklopu blagdana Gospe Karmanske, zaštitnice Župe i općine Kula Norinska, proslava započinje već večeras uočnicom u 18 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi sveta misa u 19 sati. Nakon homilije bit će blagoslov i oblačenje karmanskog škapulara, a po završetku mise održat će se marijanska procesija sa svijećama. Crkva će potom ostati otvorena cijelu noć. Na sam blagdan Gospe Karmanske sutra prve hodočasničke mise počinju već u 5 sati, a središnje misno slavlje kojem prethodi procesija održat će se u 9 sati. Večernja sveta misa s blagoslovom djece počinje u 19 sati i predvodi je župnik Don Damir Bistrić.
1: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

Lorena Bučan, danas aktualni glas magazina, grupe magazina, jedna od njenih slavnih prethodnica danas slavi rođendan, to je naša Danijela Martinović. Tada je i postala poznata široj publici, upravo uz magazin s kojim je opjevala brojne hitove. Samostalnu karijeru započela je sredinom 90-ih i ostvarila niz uspješnica. Hrvatsku je predstavljala i na Eurosongu 98. s pjesmom Neka mi ne svane, osvojivši visoko 5. mjesto, jedan od najboljih hrvatskih rezultata na tom natjecanju. Tijekom više od 3 desetljeća na glazbenoj sceni ostala je jedna od najomiljenijih domaćih izvođačica i itekako prepoznatljiva po snažnom glasu. Evo, neke sretno Danijeli, a mi je slušamo u nastavku.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Saborski zastupnici zaključuju proljetno zasjedanje glasovanjem o nizu raspravljenih prijedloga zakona, među ostalim glasovat će o rezoluciji Domovinskog pokreta o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. U oči glasovanja predsjednik stranke Ivan Penava poručuje kako bošnjački unitaristi jednostavno ne žele postići dogovor s Hrvatima.
2: To su procesi koji su u tijeku već godinama i sada se po njihovim izjavama, rekao bih, razgoličuje ono zapravo što znamo, na kojem tragu su bili i razgovori i pregovori u Neumu, očito na tragu kupovine vremena i čekanja novih međunarodnih čimbenika s kojima će pokušati nastaviti zapravo razgrađivati temelje Washingtonskih i Daytonskih sporazuma.
1: Španjolci zbrajaju štetu nakon razornog požara koji je zahvatio pokrajinu Almeriju. U 4 dana izgorilo je 7000 hektara, prije no što je požar stavljen pod kontrolu, poginulo je 13 osoba, španjolski premijer Pedro Sanchez.
3: Na primjer, moramo poduzeti preventivne mjere osiguranjem i uspostavljanjem perimetralnih zona oko općinskih područja. Tečajevi, programi i obuke već se provode, posebno za mlade ljude u školama, i to o tome kako reagirati na požare i izvanredne situacije koje su, nažalost, sve češće.
1: Gori u Francuskoj, Portugalu, Grčkoj te Ujedinjenom Kraljevstvu. Istodobno na drugom kraju svijeta veliku štetu nastavlja izazivati tajfun Bavi. Nakon Filipina, Japana i Tajvana na redu je Kina, a zbog bujičnih poplava evakuirano je više stotina tisuća ljudi. Talijanski Sky Sport prenosi kako je Luka Modrić vrlo blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraza od Kaljarija, kojim su rosonjeri ostali bez Lige prvaka. Od dolaska u klub prošle sezone Modrić je upisao 37 nastupa te 2 puta postigao pogodak, dok je 3 puta asistirao. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Još uvijek 35 stupnjeva, nadam se da ste negdje u hladovini, onda večeras idemo svi vanka na razna mjesta uz razna događanja kad vrijeme bude bar malo ugodnije, odnosno temperature. Gradska knjižnica Opuzen organizira kreativnu radionicu tradicionalne japanske tehnike izrade slika od tkanine bez šivanja. Radionica će se održati 17. srpnja u 10 sati, namijenjena je djeci od 8 godina pa nadalje, a broj mjesta je ograničen. Zato se prijavite putem inboxa knjižnice, a sudionici mogu ponijeti i vlastite komadiće tkanine. I ima još svašta nešto u Opuzenu. Pored ovoga, danas na pjaci s početkom u 20 sati i 30 minuta održat će se cijelovečernji koncert svih sekcija Kuda Sveti Stipan. Sutra u 21 sat Metkovsko amatersko kazalište će izvest predstavu Testament na Vrtletini, a na istom mjestu u isto vrijeme 17. srpnja održat će se i sportski kviz, pa evo svi koji volite kvizove, pogotovo sportske, uključite se. I onda u subotu 18. srpnja na pjaci s početkom u 21 sat koncert će održati Klapa Sveti Juraj.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Novo na Delti.
1: Giuliano predstavlja novu pjesmu Stavi misli u ler, emotivnu mediteransku baladu koju je premijerno izveo krajem lipnja na melodijama Jadrana. Stavi misli u ler donosi poruku ljubavi, podrške i bezbrižnosti, priču o osobi koja voljeno je poručuje da se prepusti trenutku i ne opterećuje brigama. Pa idemo i mi staviti naše misli u ler i poslušati Giuliano.
0: Nova pjesma.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ribola, svježa ponuda. Domaći mladi krumpir 59 centi, šljiva 2,09 €. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Ovo je Radio Delta.

0: 14:23, šou na svjetskom prvenstvu se nastavlja. FIFA je objavila da će se ceremonija zatvaranja svjetskog prvenstva održati 19. srpnja uoči finalne utakmice na stadionu u New Yorku, na čijem će već poluvremenu nastupiti Shakira, Madonna, Justin Bieber i ostali. U programu će nastupiti talijanska pjevačica Laura Pausini, britanski pjevač Robbie Williams, američka pjevačica Nicole Scherzinger, internetska zvijezda I Show Speed, dok će se publici obratiti hollywoodski glumac Tom Cruise. Američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, izvešće himnu Sjedinjenih Američkih Država prije početka finalne utakmice. FIFA je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi uz kombinaciju glazbe, kulture i nogometa, ali je i najavila da će u narednim danima biti predstavljeni dodatni izvođači i posebni gosti. Pa ovo će biti nastup od cijelog dana kako su krenuli. Ceremonija će, kažu, započeti 90 minuta prije početka finala, a vrata stadiona otvaraju se 4 sata prije utakmice. Organizatori su zato pozvali navijače da dođu rano kako bi sudjelovali u popratnom programu i zabavi prije finala.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1, te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelj? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

Mjesto za dvoje i letu štuke, jedva ih čekamo u gradskom parku, a Dubrovačko-neretvanska županija će i ove godine isplaćivati jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuje li općina ili grad u kojoj korisnik živi i druge mjere pomoći. Pozivaju se svi roditelji koji su korisnici doplatka za djecu za četvero i više djece da se jave kako bi ostvarili pravo na obiteljsku potporu. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije, kao i sve ostale potrebne informacije. Predaja dokumentacije je moguća najkasnije do 21. kolovoza.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel, Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.

Ma za sve generacije vrijeme je za gušte. U Kominu će se u petak 17. srpnja održati tradicionalna ribarska noć, manifestacija koja i ove godine donosi večer dobre hrane, glazbe i zabave. Tijekom večeri će vas zabavljati bend i DJ, a spremila su se i druga brojna iznenađenja. Biće pisme, ribe i vina, kažu organizatori, pa navratite i vi.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

35 stupnjeva još uvijek, držimo se današnjeg maksimalca, nadam se i da se vi držite hlada, plaže i svega onog što vas ovih dana odmara i osvježava. Ako tražite ideju za jedan dobar ljetni provod, u Metkoviću vas čeka zanimljiv glazbeni program. U petak 17. srpnja s početkom u 21 sat u Sportskoj ulici nastupa Lidija Bačić, naša Lile, a dan kasnije u subotu 18. srpnja na terasi ljetne scene GKS-a u 20 sati počinje Delta Swamp Music, prepoznatljivi lokalni glazbeni projekt koji donosi spoj klubske, jazz, house i disco glazbe. Pa evo jedna idealna prilika za opuštenu ljetnu večer uz dobru glazbu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Predsjednik vlade Andrej Plenković doputovao je u Kijev gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja Ukrajinskog dana državnosti te na petom samitu Ukrajina Jugoistočna Europa. Na ceremoniji cvijeća u Kijevu lideri su odali počast ukrajinskim vojnicima, braniteljima i cijelom ukrajinskom narodu, svima koji su položili svoje živote u herojskom otporu ruskoj agresiji i obrani slobode Ukrajine te demokratskih vrijednosti Europe. A dan ranije, među brojnim uzvanicima koji su pratili u Parizu spektakularni vojni mimohod, povodom dana pada Bastilje bio je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju na Champs-Élysées-u i na Place Concorde-u. I nadam se ćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima.
1: Dan uoči parade na neformalnoj večeri razgovarao je s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, što je i on jučer potvrdio za HRT.
3: Bio to jedan normalan razgovor na večeri. O nizu tema.
4: Ili bilo reakcije možda na izjave predsjednika?
3: To su bile neformalne, ne, ništa, o tome nismo razgovarali.
1: Na sjednici Odbora za europske poslove raspravljalo se o izvješću premijera Plenkovića o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 18. i 19. lipnja, kojega premijer treba predstaviti na jesen. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić posebno je naglasila jedinstvo vijeća oko pomoći Ukrajini.
5: Jer u proteklom razdoblju zbog izostanka suglasnosti Mađarske, onda su zaključci bili doneseni na razini 26 država članica. Evo, ovaj put ponovno nakon dužeg vremena imamo zaključke Europskog vijeća i o Ukrajini.
1: Od 21 sat u Atlanti polufinale mundijala igraju Engleska i Argentina. Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1, a Englezi su na krilima Bellinghama porazili Norvežane s 2-1. Pobjednik će u nedjelju u New Jerseyu sa Španjolskom igrati za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: I memorijalni malonogometni turnir Mario Nikolić Kiš u Krvavcu. Sutra na blagdan Goste Karmanske će biti odigrane posljednje utakmice ovog tradicionalnog turnira. Program počinje u 20 sati 15 minuta utakmicom za treće mjesto. Veliko finale igra se od 21 sat, a od 22 sata slijedi zabavni program uz Josipa Ivančića. Pa evo, dođite sutra u Krvavac, podržite finaliste, zajedno zatvorite ovaj turnir.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1, te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog dijela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

16:03, pojačan je promet na gradskim cestama, vozači polako, pripazite i na ostale sudionike u prometu, odnosno veći broj biciklista, motociklista i svih ostalih koje sunce izlači van. U ostatku zemlje ima više prometnih situacija koje bi bilo dobro, odnosno poželjno za obić, pa ako idete negdje dalje na put, pratite aktualno stanje na cestama. Sretno vam, uživajte u poslijepodnevu i naravno ostanite uz Deltu i najbolju glazbu.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 45, INA Master Euro Diesel, Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

0: Bruvili, grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.
1: Prije tebe znaj